Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster. Kontroll.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

korrekt bingo enråder i spill nummer 1 i kveld. Vi gratulerer Karsten Holk, Kristiansund. 200 kroner blir det på en Karsten for korrekt bingo på tallet 3 da. Etter 3 så leste jeg 38 som vi tar med inn i toraderen. Nå skal vi spille om 400 kroner. Etter 38 så kommer 13, tallet er 13. Syv, tallet er 7. 25, 25. 57, 57. 44, 44. 9, tallet er 9. Der forsvant et sommerlykketall. Etter 9 så kommer 2, tallet er 2. 8, tallet er 8. 43, 43. 54, 54. 68, 68. 50, 50. 49, 49. 64, 64. 12, tallet er 12. 12. Vi skal altså ha to rader nå. Etter 12 så kommer 86, 86. 30, 30. 10, tallet er 10. 23, 23. 79, 79. 35, 35. 89, 89. 42, 42. 31, 31. 81, 81. 4, tallet er 4.
80 80 0. Syv tre. Syv to. 36 36.

korrekt bingo to rader i spill nummer 1. To damer. Det var da Anne Sigrid Bugge Meisingseth fra Aure og Mona Kjørsvik fra Tustna. Begge hadde bingo på tallet 73 da. Og det betyr at det blir 200 kroner på hver. Gratulerer. Etter 73 så leste jeg to tall. Det var nummer 72 og nummer 36. Og da skal vi ha tre rader. Vi spiller om 600 kroner. Eventuelt sommer-jackpotten da. Der er det en faktisk 8 lykketall, så det blir spennende. Ønsker deg lykke til. Neste tall ut i tre raderen etter 72 og 36, det er 37, 37. Det er et sommerlykketall. 55, 55. 18, tall er 18. Det er også et sommerlykketall. 60, 60. 52, 52. 87, 87. 5, tallet 5. 15, tallet 15. 11, tallet 11. 51, 51. Så det er et sommerlykketall. Etter 51 så kommer 17, tallet er 17. 24, 24. 34, 34. 90, 90. 41, 41. 59, 59. Det er så et sommerlykketall da. 71, 71.

Ja, den bingoen på 59, den stemte faktisk ikke, så det skal være tre rader. Nå vi har fått melding om tallet 71, så vi kontrollerer 71.

korrekte bingo-enråder i spill nummer to. Vi gratulerer Laila Gautvik fra Frey. Nei, unnskyld, Eide skal det være, ja. 200 kroner til Laila for bingoen på tallet 15. Sånn, skal vi tilbake til trekning. Som du sikkert hørt, så er jeg litt dårlig i stemmen i kveld, og nå prøver jeg noe nytt. Jeg sitter med en halstablett inn i munnen nå, så håper jeg at det går bra å leste tall med den inn i munnen. Slik at jeg får litt smøring ned i halsen, så ønsker jeg meg selv lykke til der. Ok, etter 15 så leste jeg 65 inn i toraderen og 400 kroner. Etter 65 kommer 19, tallet 19. Ja, det er også et sommerlykketall som kommer tidlig da. Etter 19 så er det 60, 6, 0. Åtte, fem. Åtte, null. Tredve, tre, null. Tolv, det er 12. 11, tolv er 11. 66. Jeg minner meg at det er to rader vi skal ha nå. 68. 34. 16, tallet er 16. 35. 3, tallet er 3. Nok et lykketall, som kommer tidlig. Etter 3 så er det 27, 27. 61, 61. 40, 4, 0. 7, tallet er 7.

har fått en korrekt to-rader på tallet 14, og vi gratulerer Rutte Lingås fra NSHG-en. 400 kroner til Rutt for to-raderen på tallet 14. Etter 14, Celeste 75, som vi tar med oss videre inn i tre-raderen. Vi spiller om 1000 kroner, eventuelt sommerjackpotten da. Det er det igjen 1, 2, 3, 4, 5, 6 lykketall. Ønsker deg lykke til videre. Etter 14 og 75 så kommer 71, 71. Femtini, fem, ni. Det heter sommerlykketall. Etter 59 så kommer 37, 37. 70, 70. 41, 41. 50, 50. 79, 79. 83, 83. 53, 53. 21, 21. 69, 69. 1, tallet 1. 24, 24. 22, 22. Det er et sommerlykketall. Etter 22 så kommer 17, tallet er 17. 88, 88.

0: Korrekt, bingo innrader i spill nummer 3. Vi gratulerer Marius Bunes Frey, 200 kroner for bingoen på tallet 30. Etter 30 så leste jeg 38, som vi tar med videre inn i to raderen og spiller med 400 kroner. Neste tall etter 38 62, 62. Det er et sommerlykketall. Sekstien, seks, en, førti, fire, null, 75, 75. Førtien, fire, en, 55, 55. Åttito, åtte, to. Tjuesyv, to, syv. Fjorten, tallet 14. Og minne om at det to rader vi skal ha nå. Etter 14 så kommer 87, 87. Sekstitre, sekstitre. Sekstini, seksni. Tyve, tallet 20. Fem, tallet 5. Sytten, tallet 17. Syttien, syvein. 9, tallet 9. Det er et sommerlykketall. Etter 9 så kommer 8, tallet 8. Femtisyv, femsyv. 19, tallet 19. Også det er et sommerlykketall. 88, 88. Og det er hovedlykketallet, så det går da videre til neste spill. Etter 88 så er det 2, tallet 2. 16, tallet 16. 13, tallet 13. 59, 59. Også det er et sommerlykketall som kommer tidlig da. Etter 59 så kommer 47, 47. 81, 81. 6868.
1: Bingo!
0: Melde som bingo på 81, sies det per telefon her. Det betyr at 68 og 44 står over. Vi skal kontrollere 81.

0: Bingo!
1: Ja da, vi tilbake igjen her da med kveldens siste bingospill, det fjerde spillet. Superbingoen, og som sagt det fjerde arket på din, i din bingopakke da, to spillene der er superbingo. I siste spill så øker vi da treraderen til 5000 kroner. I tillegg så har vi altså tre jackpotter med sine respektive lykketall da. Så ønsker jeg deg lykke til. Men først ut, en rader og 200 kroner. Første tall ut i kveldens siste spill, tallet er 7676. Sju, seks, null. 74, 7, 4. 32, 3, 2. 65, 6, 5. 16, tallet er 16. 71, 7, 1. 57, 5, 7. 45, 4, 5. 1, tallet 1. 58, 5, 8. Ned til sommerlykketall. 55, 5, 5. 42, 4, 2. 59, 5, 9. Det var også et sommerlykketall da. 70, 7, 0. 6, tallet er 6. 15, tallet er 15. 43, 4, 3.

0: korrekt bingo. Einrader i kveldens siste spill på tallet 15, Astrid Oppsal, Frey. 200 kroner for korrekt einrader. Etter 15 så leste 43, som vi tar med videre inn i toraderen og spiller om 400 kroner. Neste tall etter 43 85. Ja, det et sommerlykketall. 21. Tallet 13. 2. Tallet 2. 77. Syv åtte. 44. 34. 79. 39. 31. 86. 38. 33. 14, tallet 14. 20, tallet 20. 63. 82. 30. 30 så kommer 51. Det da et sommerlykketall også. 9, tallet 9. Der kom det også et sommerlykketall, to på rad faktisk. Etter 9 så kommer 29, 2-9. Og minne om at vi skal ha to rader nå da. Etter 29 så kommer 11, tallet 11.
1: Bingo!
0: Det meldes som bingo to rader på tallet 29. Nummer 11 står over.

Korrekt bingo, to råder i kveldens siste spill, Astrid Oppsal Frey, 400 kroner for bingoen på tallet 29. Etter 29 så leste jeg da tallet 11, som vi tar med videre inn i tre raderen. Vi spiller om tre jackpotter, og vi spiller om 5000 kroner i tre raderen eventuelt da. Jeg har igjen 1, 2, 3, 4, 5 lykketall på sommerjackpotten, så lykke til. Etter 29 og 11 så kommer 89, 8, 9. Det er da vårt hovedlykketall. Etter 88 så er det 54, 5, 4. Tallet er 19. Det er så et sommerlykketall. 46, 4, 6. Tallet er 4. 66, 66. Tallet er 8. 10. Tallet er 10. 18. Tallet er 18. Det heter sommerlykketall. Så vinner du. Har du tre rader på 18, så vinner du 10 000 kroner. Etter 18 så kommer 73, 7, 3. 81, 8, 1. 49, 4, 9. 52, 5, 2. 7. Tallet er 7. 3. Tallet er 3. Det er et sommerlykketall. 35, 35.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.